0: کیچی نئی ڈراما سیریل خوش نصیبی 24 مارچ سے روزانہ رات 7 بجے صرف جیو پر.
1: Turn it up, Radio Faza 97.1 FM.

سیلسین نواب میں جناب یہ منعقد ہونے جا رہا ہے 5-7 لوٹس روڈ نوٹنگم. تو جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ 14 اگست فرائیڈے آنا مت بھولیے گا, 6 PM گیٹ ول بی اوپن. اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ انٹری فری ہے, لیکن اگر آپ ٹکٹ بک کر لیں پھر بھی بیسٹ ہے. اور ٹکٹ بک کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا excelsinnawab.co.uk کی ویب سائٹ پہ, لیکن انٹری فری ہے. آپ کو یہ بتا دیں پہلے آئی تھنک دیر واز سم چارجز, لیکن اب چونکہ سیٹ فل ہو چکی ہیں اور یا ڈیفینیٹلی اس لیے کہ کیونکہ پروجیکٹ بڑا زبردست ہے اور پاکستان کے انڈیپینڈنس ڈے ہے, اور اس لیے نا پاکستان فورم نے فری انٹری کا اناؤنس کیا ہے ریسنٹلی, صرف 1 or 2 days ہے. تو آنا مت بھولیے گا. اور مزید معلومات کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں, آپ رابطہ کر سکتے ہیں 07802988615 پر یا پھر 07715299999 پر. تو جناب دیر مت کیجیے, شامل ہو جائیے پاکستان کے 79th انڈیپینڈنس ڈے سیلیبریشن میں. اور جناب یہ ڈھیر سارے جو اسپانسرز ہیں یہ بھی ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ تو دیں گے, اسٹالز ہوں گے, ہلا گلا ہوگا, فن ہوگا اور بہت ہی مستی مذاق اور سب کچھ آپ کو ملے گا وہاں پہ. سو اسٹے ٹیون وتھ 97.1 FM, انجوائے کیجیے یہ زبردست سا ایونٹ بھی. اور آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں موسم کی صورتحال کیا ہے. بالکل موسم کی صورتحال جناب آپ کو بتاتے چلیں, مائی گڈنیس میں کہوں آج اتنی گرمی کیوں ہے جناب. سچویشن یہ ہے کہ 32 ڈگری سیلسیس میکسیمم, 17 ڈگری سیلسیس منیمم ریکارڈ کیا گیا آج کا درجہ حرارت. اور اس وقت جو سچویشن ہے کہ جناب 8 بجے تک رات کو سن شائن, 29% ہیٹ اپ رہے گی, 0% فضا میں ہیومڈیٹی کا لیول ہے جناب. اور آپ کو یہ بتاتے چلیں 36 ڈگری تک جانے کے امکانات ہیں, مائی گڈنیس. اور جو میری پریڈکشن تھی وہ ٹھیک ہوئی, آپ کو بتایا تھا کہ اس ویک میں یہ جا رہا ہے. تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, گرمی ایک دم سے آئی ہے, ہم لوگ اس چیز کے عادی نہیں ہیں بیسیکلی. لیکن آپ کو آج رات کے حوالے سے بتا دوں کہ ٹونائٹ از سیٹ ٹو ریمین ڈرائی اینڈ کلیئر ود لٹل ٹو نو کلاؤڈ کور تھرو آؤٹ دا نائٹ, اوور آل مڈ کولڈ نائٹ ول بی اہیڈ. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ بہت زیادہ ٹھنڈ بھی نہیں ہوگی, لیکن اب آئی تھنک ہم وی آر گونا موو ٹوورڈز ایئر کنڈیشن, فینس اور ان چیزوں پہ کبھی ضرورت ہی نہیں پڑی تھی. لیکن آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ جتنی اس بار گرمی پڑی ہے ہمارے یو کے میں, نوٹنگم میں, اور یہاں کا موسم کب کیسے کہاں کیوں کس لیے بدل جاتا ہے نو باڈی نوز, تو نو باڈی نوز کے واقعہ ہی ہمارے پاس یہ کیا سچویشن ہے. لیکن اوپر والا رحم کرے, دیکھیں اپنے اور اپنے پیروں کا خیال رکھیں, ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بہت زیادہ کیجیے. بالکل جس کو آئس یا برف کہتے ہیں نا وہ بالکل بھی یوز نہیں کرنا. اتنا کولڈ پانی یا اتنا منٹ واٹر یا جس کو آپ شکنجین کہتے ہیں بیسیکلی لیمن پانی, لیمو پانی, اس کا استعمال زیادہ کریں. زیادہ سے زیادہ جو نیچرل لیمنلز ہیں ان کو یوز کریں, گرین جتنی چیزیں ہیں, ککمبر, کیپسیکن, اس کے بعد کیبج, اس کے بعد اور بھی جتنی بھی چیزیں آپ یوز کر سکتے ہیں گرین سیلڈ کے طور پہ ان کو مسٹ یوز کریں. اونین, پیاز کا استعمال مسٹ کیجیے سیلڈ کے حوالے سے, یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اس کے بعد اگر دل کرے ایوننگ میں کچھ چائے کی بریک کرنے کا, یا ہائی ٹی کا, یا سمال ٹی کا, یا میڈیم ٹی کا, تو بہتر ہے کہ آپ قہوے کی طرف یعنی گرین ٹی کی طرف جائیں, دس از مچ بیٹر. تو جناب تھینک یو ویری مچ, آپ لوگ میرے ساتھ رہے. 01157100971 یہ وہ نمبر ہے جس نمبر پہ ہم اسے رابطہ کریں گے اور آپ احساس سلائیں گے اپنے ہونے کے. علاوہ سے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جناب آپ ہمیں 97.1 FM کے علاوہ ڈیپ پہ فضا کے نام سے سرچ کر سکتے ہیں اور آپ ٹیون کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جناب ایپ آپ کیسے ڈاؤن لوڈ کریں گے. ایپ کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا گوگل پلے پہ یا پلے اسٹور پہ, وہاں جا کے آپ ٹائپ کریں گے ریڈیو فضا 97.1 FM آفیشیل. کہاں پہ؟ بالکل جناب سرچ بار میں, اور وہاں پہ جناب پھر آپ کے پاس ایک گولڈن کلر میں لکھا ہوا فضا جس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہوگا پرپل کلر کا, اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, گیٹ کریں گے, اور جب آپ اس کو پلے کریں گے تو یہی آواز ٹھہرے گی آپ کی سماعت ہوگی نظر. گڈ مارننگ نوٹنگم کہتے ہوئے

سو ویل ابھی ہمارے ایک لسنر کی فرمائش آئی ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا پسندیدہ گانا شو میں شامل کیا جائے. سو جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ڈیوا ڈائیلاگ میں ہم سبھی وہی گانے شامل کرتے ہیں جو ہوتے ہیں آپ کو پسند. سو سنتے ہیں یہ خوبصورت سا ٹریک, ٹریک کے اس پار ہوتی ہے آپ سے ملاقات, اور پھر ذرا سے موٹیویشنل جرنی کو اسٹارٹ کریں گے.

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, نمستے, ست سری اکال. فضل 97.1 ایف ایم کے لیے سے جی میں ہوں آپ کی آرزو دی ون اینڈ اونلی آپ کی دوست اور آپ کی ہوسٹ سلو راج. خوش آمدید کرتے ہیں, ویلکم کرتے ہیں تمام سنتے ہوئے سماعتوں کو ریڈیو فضا کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آپ سن رہے ہیں لنچ باکس لاؤنج, آواز آپ ہمیشہ کی طرح سن رہے ہیں سلو راج کی. ویلکم کرتے ہیں آپ تمام نے سنتی نئی سماعتوں کو جنہوں نے آج عربی فضل 97.1 ایف ایم کو ٹیون کیا, پلس اس کے بے شکریہ آپ تمام سماعتوں کا. بتائیے گا کیا حال چال ہیں, کیسا گزر رہا ہے دن. اگر دن اچھے سے نہیں گزرا تو کوئی بڑی بات نہیں, ہم آپ کے دن کو خوبصورت بنانے کے لیے آتے ہیں اور کوشش پوری یہی کرتے ہیں کہ آپ تک انفارمیشن بھی پہنچائی جائے, وہ باتیں جو آپ کو نہیں معلوم اور کچھ ایسی باتیں جو ہمیں نہیں معلوم تو وہ آپ ہم تک پہنچا دیجیے گا. کیسے پہنچائیں گے آپ اپنے پروگرام میں, ہمارے پروگرام میں, آپ کا اپنا پروگرام بھی ہے ظاہر سی بات ہے, ہمارا ساتھ دیتے ہیں دو گھنٹے کا. پروگرام میں شامل ہونے کا طریقہ کار آپ کو بتا دیتے ہیں 01157100971. اس خوبصورت نمبر کو کرنا ہے سیف, اور سیف کر لینے کے بعد مجھے واٹس ایپ پر جا کر میسج کرنا ہے اور بتانا ہے کہ آپ ہمیں کہاں سے کیا کرتے وقت سن رہے ہیں. پلے اسٹور سے یا پھر ایپل اسٹور سے اپلیکیشن بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم کے نام سے, اور اپلیکیشن پلے اسٹور سے بھی کر سکتے ہیں اور ایپل اسٹور سے بھی کر سکتے ہیں. گوگل پر بھی سرچ کر سکتے ہیں ریڈیو فضا .co.uk. آنے والی پہلی ویب سائٹ کو اوپن کر لیجیے گا, وہاں پر آپ کو کسی بھی طرح کی انفارمیشن لینی ہو کہ کون سا آر جے کس طرح کا پروگرام کس ٹائم پہ کرتا ہے سوال, وہ آپ کو وہاں سے مل جائے گی. یا پھر آپ اپنی آواز کا جادو اس آواز کی دنیا میں جگانا چاہتے ہیں تو آپ ہماری مارکیٹنگ ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں, وہ آپ کو انفارمیشن بتا دیں گے کیسے کرنا ہے کیسے نہیں کرنا. سو پروگرام کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ تک تمام تر انفارمیشن پہنچائی جائے, کیونکہ ہم آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں انفارمیشن, میری اور آپ کی ہوتی ہے کمیونیکیشن اور ہوتی ہے مل کر انٹرٹینمنٹ. اور جو لوگ آفیسز کی طرف نکل چکے ہیں بتائیے گا کہ دن کیسا گزرا ہے. اگر دن اچھے سے نہیں گزرا تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں, کیونکہ آفس میں موسٹلی جو ہے وہ موڈ خراب ہو ہی جاتا ہے کسی نہ کسی بات سے, زیادہ تر بوس کی بات سے ہو جاتا ہے کہ بوس اگر تھوڑا سا ڈانٹ بھی دینا یا تھوڑا سا غصہ کر دیں تو پھر تھوڑا سا موڈ خراب ہو جاتا ہے. لیکن کوئی بات نہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور کرنا ہے کہ بڑے بڑے شہروں میں ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی رہتی ہیں. بس اب یوں کر لیجیے گا کہ آپ چپکے سے ہیڈ فون لگا لیں, آپ پھر اگر ہیڈ فون بھی نہیں لگانے تو آپ اپنے آفس سے تھوڑی دیر کے لیے بریک لے سکتے ہیں, اور بریک لے لینے کے بعد کسی ریسٹورنٹ میں یا کسی پارک میں چلے جائیں, وہاں پر جا کر ہم مل کر لنچ باکس کو اوپن کریں گے, جس میں نہ صرف باتیں کھانا ہوگا بلکہ بہت سی باتیں چھپی ہوں گی جو آپ نے ہم تک پہنچانی ہے, اور بہت سی ایسی باتیں ہوں گی جو میں نے آپ تک پہنچانی ہے. اور گھر بیٹھے یہ تین جو مجھے سن رہی ہے بتائیے گا کیا مجھے کیا کرتے وقت سن رہی ہیں. میں بھی شاید آپ مجھے کام کاج کرتے وقت ہی سنتی ہوں, یا پھر ابھی ہی سوچا جا رہا ہو کہ آج کے کھانے میں کیا بنایا جائے, آج کے دن میں کیا ایسی ریسیپی بنائی جائے جسے اگلا بندہ خوش ہو جائے, گھر والا خوش ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ انسان کے دل کا راستہ اس کے پیٹ سے ہو کے آتا ہے. سو کوئی ریسیپی سمجھ میں نہیں آ رہی تو آپ مجھے لازمی بتائیے گا, یا پھر کوئی ریسیپی آپ میرے طریقے سے بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو بتا دوں گی. اور جو لوگ مجھے ڈرائیو کرتے وقت سن رہے ہیں, بی سیف بی کیئرفل, احتیاط سے ڈرائیو کیجیے گا, جان ہے تو جہان ہے, کہیں جو ہے وہ جہاں بھی جا رہے ہیں اپنی منزل تک خیال سے جائیں, اپنے پیسنجر کو خیال سے ان کی منزل تک پہنچائیں. سوال ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کرتے ہیں خوبصورت خوبصورت سے ٹریکس کے ساتھ. آج میرا گلا بھی تھوڑا سا خراب ہے, مطلب ابھی تھوڑی دیر پہلے تک ٹھیک تھا, میں نے ایک چھوٹی سی دوائی پینی تھی, اس میں میں نے کچھ گڑبڑ کر دیا تو اس کی وجہ سے میرا گلا جو ہے نا وہ اب درد کر رہا ہے اور بیٹھی جا رہی ہے میری آواز. آئی ڈونٹ نو کہ کیا مسئلہ ہو گیا, اپنی طرف سے تو کچھ اچھا ہی کرنا ہوتا ہے لیکن برا ہو جاتا ہے. سوال کوشش ہی کریں گے کہ جتنا بول سکتے ہیں آپ کے ساتھ اتنا بولیں, بٹ ابھی کے لیے جو ہے پروگرام کا آغاز کریں گے ایک چھوٹے سے میشپ کے ساتھ. پروگرام میں شامل ہو کر اپنے موجودگی کا احساس دلائیے گا, کوئی پیغام کسی پیارے کے نام کروانا چاہیں یا پھر کوئی انفارمیشن پروگرام میں شامل کروانا چاہیں تو مجھے لازمی بتا دیجیے گا, میں اس کو پروگرام میں بھی شامل کر دوں گی آپ کا نام لے کر. یا پھر کوئی ٹریک کسی پیارے کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں, یا پھر کوئی ٹریک آپ میرے لیے پلے کروانا چاہیں تو ہاں وہ بھی کروا سکتے ہیں. وہ ابھی تک کے لیے اسٹے ٹیون فضل 97.1 ایف ایم اینڈ ایپ. ملتے ہیں اس خوبصورت سے میشپ کے اس پار, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

تصور اسی کے ساتھ ساتھ اب وقت ہوا جاتا ہے اپنے اختتام کی طرف، یعنی کہ پروگرام کا اختتام ہوا جاتا ہے. تو میں یہی بولوں گی ایک بار آنے کے لیے، ایک بار پھر سے آنے کے لیے ایک بار جانا تو پڑے گا. سو مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. ملیں گے کل سیم ٹائم پہ سیم پلیٹ فارم پہ. کل تک کے لیے میرا اور آپ کا اللہ نگہبان، اللہ حافظ.

کسی ذات کو خود پر منحصر کر دینے کے بعد ہم خود اپنی ہی راحتوں کے جلاد بن جاتے ہیں. ویلکم بیک ٹو ریڈیو فضا ایف ایم 97.1. میں ہوں آپ کا ہوسٹ, آپ کا میزبان حذیفہ حیدر. آپ سن رہے ہیں ایف ایم 97.1. آپ کو اپنے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے.

دوستوں کبھی آپ نے غور کیا کہ زندگی میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جملہ کون سا ہے؟ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جملہ بس پانچ منٹ میں اٹھتا ہوں، پانچ منٹ میں پہنچ رہا ہوں، پانچ منٹ میں کام مکمل ہو جائے گا، اور یہی پانچ منٹ کبھی کبھی آدھا گھنٹہ بن جاتے ہیں اگر آپ بھی پانچ منٹ والی ٹیم میں شامل ہیں تو دل پر ہاتھ رکھ کے مسکرا دیجیے۔ چلیے اب ایک اور سوال، اگر آج آپ کو ایک دن کے لیے کسی بھی شعبے میں کام کرنے کا موقع ملے تو آپ کیا بننا پسند کریں گے؟ اپنا جواب ہمیں ارسال کیجیے گا 0115710971 پہ۔ آپشن ہے پائلٹ، شیف، استاد، پولیس آفیسر، کرکٹر، یا پھر ایک دن کے لیے کسی ایف ایم ریڈیو کے آرجے۔ سوچنے والی بات ہے نا، کبھی کبھی دوسروں کے کام بہت آسان لگتا ہے لیکن جب خود کرنا پڑے تو اندازہ ہوتا ہے کہ ہر پیشہ اپنی جگہ محنت مانگتا ہے، اسی لیے ہر محنت کرنے والے انسان کی عزت کیجیے۔

آج کے سفر ہوگا معلومات، نصیحت، اچھی گفتگو، خوبصورت نغمات، دلچسپ حقائق اور آپ کی پسند کے لمحات سے بھرپور. تو آئیے اللہ کا نام لے کر آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پہلا نغمہ آپ کی حسین سماعتوں کی نظر کرتے ہیں. سنتے رہیے فضا 97.1 FM، کیونکہ فضا 97.1 FM آپ کا اپنا ریڈیو ہے.

دوستو, دنیا کا ہر کھویا ہوا سرمایہ دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے, لیکن جو وقت گزر جائے وہ کبھی واپس نہیں آتا. کامیاب لوگ اور عام لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ کامیاب لوگ وقت کو خرچ نہیں کرتے بلکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں. اگر آج ہم اپنے صرف ایک گھنٹے کو بھی بہتر بنا لیں تو چند سال بعد ہماری پوری زندگی بدل جا سکتی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے وقت کو ضائع مت کیجیے, کیونکہ زندگی وقت کا ہی ایک دوسرا نام ہے. سنیے گا ایک سانگ, سنتے رہیے فضا 97.1 FM.

کامیاب لوگ اور عام لوگوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے کہ کامیاب لوگ وقت کو خرچ نہیں کرتے بلکہ سرمایہ کاری کرتے ہیں۔ اگر آج ہم صرف ایک گھنٹے کو بھی بہتر بنا لیں تو چند سال بعد ہماری پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وقت کو ضائع مت کیجیے، کیونکہ زندگی وقت ہی کا دوسرا نام ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں انسان ایک دن میں تقریباً 20,000 مرتبہ سانس لیتا ہے، اور ہمارا دماغ جسم کی تقریباً 20% توانائی استعمال کرتا ہے۔

ناظرین و سامعین، زندگی کی خوبصورتی صرف اس بات میں نہیں کہ ہمارے پاس کتنا مال ہے، کتنی آسائشیں ہیں یا ہم کتنے کامیاب ہیں، بلکہ اصل خوبصورتی اس میں ہے کہ ہمارے دل میں دوسروں کے لیے کتنی جگہ ہے۔ آج اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو معلوم ہوگا کہ ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، کوئی روزگار کی فکر میں ہے، کوئی تعلیم کے مسائل سے دوچار ہے، کسی گھر میں بیماری ہے، کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، تو لیکن دل بے شمار غموں سے بھرا ہوا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کسی انسان کو صرف اس کے چہرے سے مت پرکھیے، کیونکہ ہر انسان ایک ایسی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے جس کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اسلام ہمیں نرمی، محبت اور حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ ایک اچھا لفظ، ایک مسکراہٹ، ایک حوصلہ افزا جملہ کبھی بھی کسی کی پوری زندگی کا رخ بدل دیتا ہے۔ ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہماری عزت کریں، ہماری بات سنیں، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ معاشرہ بہتر ہو تو اس کا آغاز ہمیں اپنی ذات سے کرنا ہوگا۔ پھر لسن، آج کل ایک اور چیز بہت تیزی سے ہماری زندگیوں میں شامل ہو چکی ہے اور وہ ہے جلد بازی۔ ہر شخص دوڑ رہا ہے لیکن اکثر لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں کہ وہ جا کہاں رہے ہیں۔ کامیابی صرف تیزی سے چلنے کا نام نہیں بلکہ صحیح سمت میں چلنے کا نام ہے۔ اگر راستہ غلط ہو تو رفتار جتنی بھی زیادہ ہو منزل کبھی نہیں ملتی۔ اس لیے اپنی زندگی کا جائزہ لیتے رہیے، روزانہ 5 منٹ اپنے لیے ضرور نکالیے، سوچیے کہ آج میں نے کون سا اچھا کام کیا، کس کی مدد کی، کس کا دل خوش کیا اور کس کی دل آزاری ہوئی، تو اسے کیسے درست کیا جا سکتا ہے۔ یہ دنیا بہت مختصر ہے، یہاں نہ ہمیشہ خوشیاں رہتی ہیں اور نہ ہمیشہ غم، حالات بدلتے رہتے ہیں، کبھی انسان اوپر ہوتا ہے کبھی نیچے۔ سے کامیابی میں تکبر اور مشکل میں مایوسی دونوں انسان کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار صبر کی تلقین فرماتے ہیں، کیونکہ صبر وہ طاقت ہے جو انسان کو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ جو شخص اللہ پہ بھروسہ رکھتا ہے وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ دوستوں، ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو صرف ایک بار اپنی ماں کی آواز سننے کے لیے ترس رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو اپنے والد کے سائے کو یاد کر کے آج بھی آنسو بہاتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے والدین کو سلامت رکھا ہے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ان کے ساتھ چلنا ہے، بیٹھنا، ان کی خیریت دریافت کرنا، ان کے لیے دعا کرنا اور ان کی خدمت کرنا دنیا کی بہت سی کامیابیوں سے بڑھ کر ہے۔ اسی طرح اپنے اساتذہ کو بھی یاد رکھیے، جس نے ہمیں ایک حرف بھی سکھایا وہ ہمارے احترام کا حقدار ہے۔ آج اگر ہم کسی مقام پر ہیں تو اس میں والدین کی تربیت اور اساتذہ کی محنت شامل ہے۔ شکر گزار انسان ہمیشہ بلند ہوتا ہے، جبکہ ناشکری انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ پیارے سامعین، آج کے دور میں سوشل میڈیا نے فاصلے کم کیے، لیکن افسوس کے بعض اوقات دلوں کے واسطے بڑھا دیے۔ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر وہ بات جو ہمارے موبائل کی اسکرین پر نظر آئے ضروری نہیں کہ وہ سچ بھی ہو۔ کسی خبر کو آگے بڑھانے سے پہلے تحقیق کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ ایک غلط خبر نہ جانے کتنے لوگوں کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے۔ اسی طرح اپنا وقت بھی ایسی چیزوں پر صرف کیجیے جو آپ کے علم، کردار اور شخصیت میں اضافہ کریں۔ اب وقت ہوا یہاں ایک خوبصورت سے سانگ کا، سنتے رہے فضا 97.1 FM۔

ایک مختصر وقفے کے بعد ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کا میزبان حذیفہ حیدر، آپ سن رہے ہیں ریڈیو فضا ایف ایم 97.1۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اچھی زندگی بڑی کامیابیوں سے نہیں بلکہ چھوٹے چھوٹے اعمال سے بنتی ہے۔ کسی کے چہرے پہ مسکراہٹ لانا، کسی پریشان شخص کی بات سن لینا، والدین کی خدمت کرنا، رشتہ داروں سے حسن سلوک، پڑوسیوں کے حقوق کا خیال رکھنا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم رکھنا، یہی وہ چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا میں بھی کامیاب بناتی ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتی ہیں۔ آج جب آپ اپنے کاموں میں واپس جائیں تو ایک چھوٹا سا عہد اپنے سے ضرور کیجیے کہ جہاں بھی ہوں گے آسانیاں بانٹیں گے، نفرتیں نہیں پھیلائیں گے اور پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور کریں گے اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں گے۔

کیا ہی خوبصورت شعر ہے کہ ان کے انداز کرم اور ان پہ وہ آنا دل کا. زندگی کا ہر دن اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے. کبھی ہم مصروفیات میں اتنے کھو جاتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ ہمارے پاس کتنی نعمتیں موجود ہیں. اس لیے آج کے دن کی شروعات یہ اختتام جہاں بھی آپ ہمیں سن رہے ہیں ایک لمحے کے لیے رک کر اللہ تعالیٰ کا شکر ضرور ادا کیجیے, کیونکہ شکر گزار دل ہمیشہ سکون پاتا ہے. اور جی ہاں, آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہوگا, آپ کی پسندیدہ موسیقی بھی, خوبصورت پیغامات بھی, معلوماتی گفتگو بھی, اور کچھ ایسی باتیں جو شاید آپ کے دل کو چھو جائیں. اگر آپ کسی اپنے کے نام کے خوبصورت پیغام دینا چاہتے ہیں, سالگرہ کی مبارکباد دینی ہو, کسی دوست کو سلام کہنا ہو, یا کسی گانے کی فرمائش کرنی ہو, تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ابھی اپنا پیغام بھیجیے. ہو سکتا ہے اگلا پیغام آپ ہی کا ہو. جو انسان دوسروں کے لیے آسانی کا سبب بنتا ہے, اللہ اس کی زندگی میں آسانی پیدا کر دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. پیغامات بھیجنے کے لیے ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے, 0115710971. پیغام لکھتے وقت اپنا نام لکھیے, اسپیس دے کے اپنا شہر کا نام لکھیے, اور پھر اپنا پیغام لکھیے اور سینڈ کر دیجیے. سنتے رہیے فضا 97.1 FM. یہاں ایک وقت ہوا ہے, خوبصورت سے سانگ کا سنتے رہیے.

ہم اپنے بچوں کے لیے زمین جائیداد اور دولت چھوڑ سکتے ہیں، لیکن اگر ہم انہیں اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق نہ دے سکے تو باقی سب چیزیں ادھوری رہ جائیں گی۔ اس لیے اپنے بچوں کو وقت دیں، ان کی بات سنیں، ان کی حوصلہ افزائی کریں، انہیں یہ احساس دلائیں کہ وہ صرف اچھے نمبر لانے کے لیے نہیں بلکہ اچھا انسان بننے کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ریسنٹلی کچھ بچوں کا ابھی رزلٹ آیا ہوگا، کچھ کامیاب ہوئے ہوں گے اور کچھ عارضی طور پہ ناکام۔ اس نے اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کی بجائے اس کے کہ انہیں ڈانٹیں، ان پہ سختی کریں۔ محنت کرنے کی ترغیب دیں، کیونکہ محنت کبھی رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے تو پہلے خود سچ بولیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کتابیں پڑھے تو کبھی بھی اسے اپنے ہاتھ میں کتاب نظر آنی چاہیے۔ بچے ہماری باتوں سے کم اور ہمارے ارد گرد سے زیادہ سیکھتے ہیں، ہمارے کردار سے۔ تعلیم صرف روزگار حاصل کرنے کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک اچھا انسان بننے کا راستہ۔ آئیے عہد کریں اپنے بچوں کو صرف کامیاب نہیں بلکہ با کردار، با اخلاق اور ذمہ دار انسان بنانے کی بھی کوشش کریں گے۔ آج کل ایک بات اکثر سننے کو ملتی کہ بچے پہلے جیسے نہیں رہے، لیکن ہم نے خود سے کبھی سوال کیا کہ کیا ہم پہلے جیسے والدین اور اساتذہ رہے ہیں؟ بچہ خالی ذہن کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اس کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، دوسرا اسکول اس کا گھر، اور تیسری درسگاہ اس کا تعلیمی ادارہ۔ اگر تینوں مضبوط ہوں تو بچہ بھی مضبوط کردار کا مالک بنتا ہے۔ کسی دانا نے کہا تھا کہ بچے آپ کی نصیحت کم اور آپ کی عادتیں زیادہ سیکھتے ہیں۔ اگر گھر میں سلام ہوگا تو بچہ بھی سلام کرنا سیکھے گا، اگر گھر میں کتابوں کا ماحول ہوگا تو بچے کا دل بھی علم کی طرف مائل ہوگا، اگر گھر میں عزت، محبت اور برداشت ہوگی تو یہی اوصاف اس کی شخصیت کا حصہ بن جائیں گے۔

ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستوں. کہتے ہیں کہ کامیاب انسان وہ نہیں جس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں, بلکہ کامیاب وہ ہے جو ہر مشکل کے باوجود ہمت نہ ہارے. اگر آج حالات آپ کے مطابق نہیں ہیں تو مایوس نہ ہوں, موسم بدلتے ہیں, وقت بدلتا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب چاہیں حالات بھی بدل دیتے ہیں. بس محنت جاری رکھیں, دعا کا دامن نہ چھوڑیں, اور اپنے رب پہ کامل بھروسہ رکھیں. ایسی مثبت سوچ کے ساتھ ہمیں اپنا پروگرام کو آگے بڑھانا ہے. اگر آپ ہمیں سن رہے ہیں تو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں. اگر آپ کا کوئی پیغام, فرمائش یا رائے ہو تو ہمیں ضرور بھیجیے, ہمیں آپ کا انتظار رہے گا.

میرے نوجوان دوستو، اگر آپ اپنے مستقبل کے بارے میں پریشان ہیں، اگر آپ کو لگتا ہے حالات آپ کے مطابق نہیں، وسائل کم ہیں یا راستے بند نظر آتے ہیں، تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، دنیا میں جتنے بھی بڑے لوگ گزرے ہیں ان میں سے اکثر نے اپنی کامیابی کا سفر صفر سے شروع کیا تھا۔ میں اکثر یہ بات کہتا رہتا ہوں کہ فرق صرف اتنا تھا کہ انہوں نے حالات کو اپنی کمزوری نہیں بنایا بلکہ اپنی طاقت بنا لیا۔ وہ گرے بھی، ناکام بھی ہوئے، لوگوں نے ان پہ تنقید بھی کی، لیکن انہوں نے رکنے کے بجائے آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ہمیں دوسروں کی کامیابی دیکھ کر حسد کرنے کے بجائے اپنی محنت پر توجہ دینی چاہیے۔ ہر انسان کا وقت الگ ہوتا ہے، ہر شخص کا امتحان الگ ہوتا ہے، اور ہر ایک کا رزق بھی اللہ تعالیٰ نے الگ رکھا ہے۔ اس لیے اپنا موازنہ دوسروں سے کبھی نہ کیجیے۔ اگر آج آپ کا کل سے بہتر ہیں تو یقین یعنی آپ ترقی کریں۔ اور ایک بات شاید جو ہم سب کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ ہے کہ زبان کا استعمال بہت سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ بعض اوقات ایک جملہ برسوں کے تعلقات ختم کر دیتا ہے، جبکہ ایک اچھا جملہ اجنبی کو بھی اپنا بنا دیتا ہے۔ اس لیے کوشش کیجئے کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ خیر کی بات نکلے، حوصلہ نکلے، محبت نکلے اور دعا نکلے۔ سامعین، زندگی مصروفیات میں اپنے رب سے تعلق کو کمزور نہ ہونے دیجیے۔ چند لمحے دعا کے لیے، چند لمحے قرآن کریم کی تلاوت کے لیے، اور چند لمحے اپنے اعمال کا جائزہ لینے کے لیے ضرور نکالیے۔ یہی وہ لمحے ہیں جو دل کو سکون دیتے ہیں اور انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں۔ انشاءاللہ گفتگو ایک خوبصورت سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن اس سے پہلے وقت ہو رہا ہے ایک اور خوبصورت نغمے کا، آپ کہیں مت جائیے گا۔ ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 سنتے رہیے، اور وقت کے بعد پھر حاضر ہوں گا کچھ اور خوبصورت باتوں، مثبت خیالات اور دل کو چھو لینے والی گفتگو کے ساتھ۔ سنتے رہیے فضا 97.1 ایف ایم۔

معزز سامعین, دیکھتے دیکھتے آج کا ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آج کی گفتگو, پیش کی کے خیالات اور خوبصورت نغمات نے آپ کے دل کو ضرور چھوا ہوگا اور آپ نے اپنے قیمتی وقت کا بہترین استعمال کیا ہوگا. آخر میں دعا کہ اللہ تعالی ہم سب کی زندگیوں میں خیر, برکت, سکون عطا فرمائے اور ہمارے والدین کی حفاظت فرمائے, ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائے اور بیماروں کو کامل شفا نصیب فرمائے, مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ نیکی, محبت اور اخلاص کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے, ٹریفک قوانین کی پابندی کیجیے, مسکراتے رہیے, دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے اور ریڈیو فضا ایف ایم 97.1 کے ساتھ اپنا یہی خوبصورت تعلق ہمیشہ قائم رکھیے. مجھے اپنے میزبان حذیفہ حیدر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد ایک نئے پروگرام, نئے موضوعات اور نئی باتوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.